0: Білоруський трек.
1: Вузли заплутані дні, зрідні нігти аті, скільки в башки є.